0: AutoZone.
1: Luis siempre escucha su camioneta, así que cuando sus frenos empiezan a hablar, Luis va a AutoZone, donde un AutoZoner le ayuda a conseguir las piezas adecuadas. Si tiene tiempo para cambiarlas, Luis pide prestado un kit con el programa de préstamo de herramientas Lona Tool. Y si no, recibe una referencia a un taller gratis, sin complicaciones, solo ayuda.
0: Get in the zone, AutoZone.
1: Lona Tool requiere depósito, aplican restricciones.
2: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos si ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Cars Are Us y Find a Children.
3: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
4: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
5: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Sonbox está aquí para...
8: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
9: Hi, I'm Steph, and I work at United Healthcare. When I think about United Healthcare's members, I think of my own family. My niece was diagnosed with an ultra-rare genetic disorder. I know how hard it is for families. At United Healthcare, we can make it easier.
10: I'm Brian. I care because I know what it's like to not speak the language. It's not easy. Health insurance is complicated. I would say our job is to make everything easy for our UHC members. I work for United Healthcare. I'm committed to care.
11: Behavioral Health es un nuevo servicio en Wenatchee que brinda a adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 25 años la consejería de salud mental, atención psiquiátrica y tratamiento para el consumo de drogas y alcohol. El equipo de proveedores bilingües de CBCH tiene experiencia y está comprometido con su salud mental y su recuperación. Ubicado junto a Planet Fitness, CBCH Youth Behavioral Health está en un lugar conveniente y de fácil acceso. Para más información, visite cbch.org o llame al 509-662-6000.
12: DQ presents the Blizzard Double Flip Deal. For a limited time, when you buy one Blizzard treat, you get a second for just 99 cents. That's two Blizzards, two spoons, two flavors, and two flips. So don't miss out on the Blizzard Double Flip Deal, available only for a limited time and happening now at DQ. Because the only thing better than a Blizzard treat is a second Blizzard treat for just 99 cents. It's a deal to flip for. The Blizzard Double Flip Deal. Get it in the app. Participation may vary.
13: Vidas suceden en casa. El café de la mañana en la cocina, las cenas familiares alrededor de la mesa, las noches tranquilas al final de un largo día. Durante 100 años, Boswell's Home Furnishing ha formado parte de esos momentos, ayudando a generaciones a crear hogares llenos de comodidad, calidad y cariño. Mientras Boswell's celebra un siglo en el negocio, simplemente quiere decir, gracias por hacerlos parte.

0: música. Y también recuerda que estamos regalando $500 todos los días con la canción del día.
1: Freeway Show, el soundtrack oficial del jale que nunca para.
2: La app de DraftKings Sports ya está disponible en los 50 estados. Si eres cliente nuevo de DraftKings, regístrate con el código CONTIENDA. Gasta 5 y recibe 150 en recompensas en un plazo de 14 días. Incluye todos los mercados. Recuerda, el código es CONTIENDA. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya. Apuesta con DK Sportsbook. Problemas con el juego. Llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MY-RESET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita ccpg.org. En nombre de Brookfield Casino en Kansas. Puede cobrarse impuestos por apuesta en Illinois. Mayores de 21 años. Nula en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La disponibilidad varía. Oferta de Predictions nula en Nueva York. Disponibilidad nacional basada en la disponibilidad combinada de Sportbook Prediction y concursos deportivos gratuitos. Varía según el estado. Apuesta para obtener apuestas de bono que vencen 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Recompensas emitidas cada 7 días mediante clic para reclamar durante 14 días. Una recompensa no retirable cambiable. Términos en dkng.com/offer. Oferta por tiempo limitado.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
5: ¿Qué dijo?
4: Dije nada.
6: ¿Cómo así que dijiste nada?
4: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
5: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
4: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
7: ¿Buscas reemplazar?
8: Recently, our company softball team lost a big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
9: Sound familiar, Dale?
8: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
10: Una lavadora vieja, Save Mart es el lugar adecuado. Save Mart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speed Queen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. Save Mart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, Save Mart tiene filas y filas de sofás, amorcitos, love seats y seccionales en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton. Con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. Save Mart es tu tienda integral, todo en un mismo lugar. Save Mart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio, ubicado en North Wenatchee Avenue, de propiedad y operación local, sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. SaveMart.net.
11: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood en Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood. Tu salud, nuestra prioridad.
12: La mala calidad del aire debido al humo de
13: incendio. At the 12 Tribes Colville Casinos with our Labor Day hot seats. From noon to 4 p.m. September 7th, every hot seat player will have the chance to win up to $1,000. Just play your favorite game for your chance to hear your name called for a hot seat and be one of 15 guaranteed winners walking away with $1,000. Don't miss the Labor Day hot seats. September 7th at all 12 Tribes Colville Casinos locations. Hooley Dam, Lake Chelan, and OMAC. Gambling problem? Please play responsibly. Call 1-800-522-47.
14: Es temporada de humo por incendios forestales y la calidad del aire puede cambiar rápidamente. Ecología te recomienda tres pasos para mantenerte sano e informado. Primero, prepara un ventilador de caja con filtro usando un filtro de calefacción, un ventilador y cinta adhesiva o cuerda.